yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama sanga ba ci medina.